0: Yes, as you tune in and watching DJ Kojo Oban, so Radio Orange.
1: Pull up in the Maserati, super lit, super turn up for Thursday night. We're live, right into 1 a.m. in the UK.
2: Me, I'm too flashy.
1: It's 12 midnight.
3: Kojos Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
4: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
5: Hallo? Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.

0: Yes, as you tune in and watching DJ Kojo Oban, so Radio Orange.
1: Pull up in the Mazda, super lit, super turn up for Thursday night. We're live, right into 1 a.m. in the UK.
2: Me, I'm too flashy.
1: It's 12 midnight.
3: Kojos Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
4: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
5: Hallo? Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.